E kaabo pada ite akọda idana eto akọda idana lo nse kini lo nba fefe ikani West Radio 89.3 FM lo nba sore lowo lowo bayi gbogbo eyin te fe gbojuwo wa ni ikani Facebook wa ijo e darapo mo wa West Radio 893 FM fan page West Radio 893 FM fan page be ba se n darapo mo wa ejo e ma ba wa like e e ma ba wa share e ba wa share da ejo e de ba se kini e ma fi comment yin e ma fi se abe